nga chi khe na pi le chomo ni ma go hala shu kho de mi chao chi de si le gu wi u ti ni kho su zi kho wi si tu le shu lo o kho no si ji kho da la wi ti ya o si gi